Nai va vi fianga le nei vanga le hulio fianga fo le tatu o tono umanga luenga nga ta fo le ni sho la tolo na wai lunga le wala le taimi nei le wa mai tawina ya wa amata ona pisi mai lavo le tatu o wala nga ta ile ya o le wa tatu wa aia tu fo ila to inga luenga le fiafi el kan chama fo le le upa it ya o le to tes tama ia nga ye moli tangata nga itai le fo ile le upa le mo moli ai dia pasese e ole au van ali ole combine e ona ia tato pasi e o ila to uma la volonga no lu le time le nei ia o fa fetai li malu le malu le sa o va ai nei atua le sa nga ia tu le fale la le e avant mo moli atu ai si tama pose tama titi malana lana atua o nga malana wheelchair o ile a foile lana pram ia ai wa mai ale o nga aina mau mai na ia li malu malo le ala wa mo moli atu nga ile le tua oi ia o temi fan pende e mana o miele tu inga me va pena ta tu tinga lu fa ta si ma felango lango mai ia fa fo ila ma ta tau ia la nga ia fo matama vo ia o so fa ala ma nga le ai le ni changa to mo ni mo mo changa ta fu pin changa ta ai ai ya ne che wa e oso wa tu to tonol ta male ai wa ya tu nga ia e le si afita male no le ta male e le si afita ma no nga lu nga ta fu no la ku kra dai va ngole wa uli ia le wa pisi male ta to a wala fai fai le mo ia vai vai o lu mai ia ta to e lima se fu ia lima se fulu ia ma o leo tito atele la tau o le fai le tatu por galame a la fai ma fa e malipu ia la fai e malipu il tatu wana leo fa mole mole le ai leo le parade leo a mata ia le ai o le masino fu ia o le masino o le masino fu a mata il tatu parade e leo a mata tu il vai asole le asole nei ma lo nga lo ma lo non sai tu ina tu pe nei le la a tata tu telefono ia le ango le wo o le te mio tatu telefono tra le tu la fa le tatu a pe fo fa tini e a mate nga lo lo tu ai mal sunga ia tasi tu cholo va a ile nei vaeng ole aso o ama yon tau le nei vaeng ole aso alo fatu tatou purkala me mo o tau maa lore ngā lulue maa lore onosai le manu lau tele ole tatou o tunu.

la rona lo fa e fa ma fan fan lea ile nei vai tami o le savalinga a vai fo io tono a inga le mos fire mu pos maftanga le lei po hala va tuna nga ia ia ia nga fo il proclame nei il saman kies e so so ne atu ia oi ane nga te fo ina ia na ia inga ia e maftanga fo io to e tau fa le leia ia tatu tatalo fatasi mshosan maile tua ia iti tatu umalaba ia nai fanau maftanga fo i fale uo fai wa ia ini tulanga fo i lea wa tau le mawase malolonga ia le mawase file mu ia ia nga nei lua tula ole saman kia sa tono mshosan ia tu ia batu se vai malu le upo le tua ale ngata fo i nao pe senga malie ia mshosan ia tu ala tama tatu peselea ile nei tula le aso in tatu fa sol sol tatu proclame se proclame matango fie pes pesenga ia mes foi upu faitao la fionga pa ia le tua e fe so sani tatu malanga sa ola va fionga le tua a ola na upu ia e pele ole sua su su ile suia ele nga tene malo loyo tatu tino ai malo loyo fo io tatu loto ia fa fonga mai ile Pese leo la taina.